0: Nel nostro armadio c'è sicuramente almeno una maglietta con una storia che non vorremmo sentire.
1: Forse l'hanno cucita le mani di un'operaia sottopagata, sfruttata e privata dei diritti fondamentali. Per coltivare il cotone di cui è fatta, ci sono voluti terra, prodotti chimici, energia e circa 2700 litri d'acqua. Tutto questo per creare un capo che magari indosseremo solo poche volte.
0: Dietro una semplice maglietta si cela quindi un percorso sul quale vale la pena soffermarsi, perché la consapevolezza è il primo passo verso scelte più responsabili.
1: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio vedremo come l'Unione Europea affronta i problemi causati dalla moda veloce.
0: Per capire come la moda veloce continua a crescere, dobbiamo prima guardare a noi stessi e alle nostre abitudini di consumo. Fare shopping ci appaga. Secondo studi dell'Università di Stanford, di Carnegie Mellon e del Massachusetts Institute of Technology, quando vediamo un capo che ci piace molto, il nostro cervello rilascia dopamina, una sostanza chimica legata a una sensazione di piacere e gratificazione. E se l'indumento costa poco, l'effetto è ancora più forte.
1: I marchi di moda veloce basano i loro modelli commerciali proprio su questa sensazione. Pensate alle piattaforme online come Shein e Temu o ai marchi di abbigliamento più diffusi. Producono enormi quantità di capi di tendenza a prezzi stracciati e li immettono sul mercato molto rapidamente. Le mode cambiano di continuo. Nelle vetrine dei negozi compaiono nuovi articoli ogni settimana. Il messaggio è semplice: compra ora, indossa qualche volta e passa ad altro. In Europa, tra il 4 e il 9% di tutti i prodotti tessili immessi sul mercato vengono distrutti senza mai essere indossati. È così che funziona la moda veloce.
0: Ogni anno nell'Unione Europea ogni persona acquista in media 19 kg di indumenti e ne butta via 12. Compriamo vestiti nuovi e subito li rimpiazziamo con altri più nuovi ed economici. Ma anche se il prezzo sul cartellino è basso, il costo reale è enorme e a farne le spese sono l'ambiente e i lavoratori delle fabbriche.
1: Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, l'industria tessile è tra i settori più dannosi per gli ecosistemi.
0: Dopo la filiera alimentare e l'edilizia, l'industria dell'abbigliamento è quella che consuma più acqua e più risorse terrestri. Per coltivare il cotone utilizzato per produrre tessuti come il denim, servono enormi quantità di acqua e vasti terreni agricoli. I pesticidi utilizzati nella coltivazione del cotone mettono a rischio la salute degli agricoltori e delle comunità vicine. Anche la fase di produzione dell'indumento stesso ha un notevole impatto sull'ambiente. Il comparto tessile è responsabile di circa il 20% dell'inquinamento idrico a livello mondiale. I principali colpevoli sono le sostanze chimiche usate per tingere e trattare i tessuti.
1: L'industria della moda contribuisce in modo significativo anche alle emissioni di gas serra. Spesso la produzione passa per catene di distribuzione globali lunghe e complesse e gli indumenti attraversano vari continenti prima di arrivare nei nostri armadi. Molti capi poi sono fatti di fibre sintetiche come il poliestere e il nylon, che impiegano centinaia di anni per degradarsi. Questo non fa che aggravare un altro problema, l'inquinamento da microplastiche. Ogni volta che laviamo un capo sintetico, rilasciamo nell'acqua minuscole fibre di plastica. Nel tempo, centinaia di tonnellate di queste fibre si sono accumulate negli oceani.
0: E i problemi non finiscono quando gettiamo via un capo. Oggi meno dell'1% degli indumenti usati viene riciclato per crearne di nuovi. La gran parte finisce negli inceneritori e nelle discariche, oppure viene esportata con altri rifiuti. Montagne di tessuti prodotti dalla moda veloce partono dall'Europa per finire in discariche a cielo aperto in Africa, dove non fanno altro che saturare i sistemi locali inquinando il suolo e le falde acquifere.
1: Ma il danno non è solo ambientale. L'ex relatrice per la strategia europea per prodotti tessili sostenibili e circolari, Lola Sanchez Caldentey, ha dichiarato:
2: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas.
0: Il fatto che in alcuni negozi si vendano vestiti estremamente economici significa che chi li ha realizzati riceve una paga molto bassa. Di certo gode di pochissima sicurezza sul lavoro, probabilmente si trova in condizioni di semischiavitù ed è possibile che nei locali in cui lavora non esistano norme di sicurezza.
2: Seguramente non haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
1: Nel 2013 la fabbrica del Rana Plaza in Bangladesh è crollata, uccidendo più di 1100 operaie e operai. È stato l'incidente con più vittime nella storia dell'industria dell'abbigliamento. La disgrazia ha messo in luce le condizioni di insicurezza e di sfruttamento lavorativo che si celano dietro la produzione mondiale di moda, puntando i riflettori sulla sostenibilità e sulle pratiche di lavoro eque, e ci ha costretti a riflettere su una domanda che non possiamo più ignorare. Qual è il costo reale dell'abbigliamento a basso prezzo?
0: Per anni queste realtà hanno alimentato il dibattito pubblico in Europa, spingendo l'industria della moda in cima all'agenda politica.
1: Nel 2022 la Commissione europea ha presentato una strategia dell'Unione per prodotti tessili sostenibili e circolari. Il suo obiettivo è semplice: entro il 2030 i capi in vendita in Europa dovranno durare più a lungo, essere più facili da riparare e contenere una maggiore quantità di materiali riciclati.
0: Nell'ambito di questa strategia, ecco alcuni progressi compiuti dall'Unione Europea per combattere i danni della moda veloce.
1: Per cominciare, c'è il regolamento sulla progettazione ecocompatibile, che dal 2004 permette all'Unione di fissare requisiti minimi per la durata e la qualità dei prodotti. In pratica, ciò significa che i vestiti dovranno essere fatti per durare e non solo per essere venduti. Avete mai notato che le cerniere sono spesso una delle prime cose a rompersi? Grazie a questo regolamento, cerniere, bottoni e componenti simili dovranno essere più resistenti e più facili da riparare.
0: In secondo luogo, c'è il divieto di distruggere gli indumenti invenduti. L'Unione vieta ormai la distruzione degli indumenti invenduti e applica il principio chi inquina paga. Ciò significa che i marchi devono assumersi la responsabilità dei rifiuti che producono e contribuire ai costi di raccolta e riciclaggio dei capi che immettono sul mercato.
1: Infine, l'Unione Europea introdurrà un passaporto digitale dei prodotti. Scansionando semplicemente un codice QR, i consumatori potranno vedere da dove provengono le materie prime, dove è stato lavorato il tessuto e dove è stato confezionato il capo.
0: Il Parlamento europeo spinge da tempo per una transizione dalla moda veloce a un settore tessile più sostenibile. I deputati insistono affinché i vestiti siano creati per durare e per essere riparati anziché buttati e riciclati quando non sono più utilizzabili.
1: Grazie al suo lavoro legislativo in materia di rifiuti e sostenibilità dei prodotti, il Parlamento ha contribuito a trasformare questi principi in obblighi vincolanti per i paesi dell'Unione e per le aziende che operano sul mercato europeo. Delara Burkhard, responsabile del fascicolo del Parlamento europeo sui tessuti sostenibili, ha dichiarato:
0: Disponiamo di strumenti importanti per garantire una maggiore trasparenza per i consumatori, ma dobbiamo anche assicurarci di non far ricadere l'onere sulle loro spalle. Ci serve una base normativa vincolante per un settore tessile sostenibile.
1: Quindi, la prossima volta che prenderete in mano una maglietta, fermatevi un attimo. Leggete l'etichetta, chiedetevi da dove arriva e dove andrà a finire.
0: È ora di ripensare il nostro guardaroba, cercando di scegliere meno capi, ma di migliore qualità, che non seguano la moda del momento, ma che durino per anni. E quando volete risparmiare, considerate l'usato, che oltretutto offre una nuova vita ai vestiti. Dietro ogni indumento a basso prezzo c'è una storia, E se è vero che le mode passano, il loro costo per il pianeta e le persone rimane nel tempo.
1: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
3: Tämä podcast on tarkoitettu kaikille nuorille luovan työn tekijöille, kuten esiintyville taiteilijoille, elokuvan tekijöille ja kirjailijoille. Oletko pohtinut, miten Euroopan unioni voisi tukea sinua, jos haluat toteuttaa luovan idean? Kerromme sinulle Luova Eurooppa-ohjelmasta, jolla EU edistää luovuutta. Tavoitteena on suojella, kehittää ja edistää Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä. Ohjelman budjetti on lähes 2,5 miljardia euroa. Ohjelmasta tuetaan kulttuuri- ja luovia aloja sekä erityisesti audiovisuaalialaa, jotta ne toipuisivat koronakriisistä. Pyrkimyksenä on tehdä näistä aloista entistä osallistavampia, digitaalisempia ja ympäristön kannalta kestävämpiä. Olitpa sitten taidemaalari Pariisissa, säveltäjä Kaustisilla tai koreografi Kööpenhaminassa, Luova Eurooppa on tarkoitettu sinua varten. Miten ohjelma toimii? Luova Eurooppa koostuu kolmesta osasta, eli median ja kulttuurin alaohjelmista sekä monialaisesta ohjelmasta. Tutkitaanpa niitä tarkemmin. Aloitetaan median alaohjelmasta. Se tukee Euroopan elokuva- ja audiovisuaalialaa kaikissa vaiheissa. Aikaisempina vuosina se on esimerkiksi myöntänyt rahoitusta kapasiteetin vahvistamiseen sekä tukenut audiovisuaalialan ammattilaisia, jotta he voisivat järjestää audiovisuaalialan koulutustyöpajan Krakovassa. Median alaohjelmasta on tuettu myös esimerkiksi kansainvälistä Indie-elokuvafestivaalia Lissabonissa ja kansainvälistä dokumenttielokuvafestivaalia Tbilisissä. Ohjelmalla edistetään eurooppalaisia hankkeita ja tuetaan kansainvälistä yhteistyötä, liikkuvuutta ja laajentumista oman maan markkinoiden ulkopuolelle. Ohjelmassa painotetaan uuden teknologian käyttöä ja aloitteita, joilla pyritään tekemään Euroopan audiovisuaalialasta ympäristön kannalta kestävämpää. Median alaohjelma voi auttaa elokuva-alan opiskelijoita, pelinkehittäjiä tai käsikirjoittajia saamaan tarinansa suuremman yleisön ulottuville yhä useammissa paikoissa. Median alaohjelmalla on 4 rahoituskohdetta. Ne ovat sisältö, yritystoiminta, yleisö ja politiikkatuki. Sisältöklusterissa keskitytään toimiin, jotka edistävät tuottajien ja sisällöntuottajien rajat ylittävää yhteistyötä. Se myös edistää sisällön, liiketoimintamallien ja teknologian innovaatioita. Se tukee yhteistuotantoja ja monien eri hankkeiden kehittämistä. Niitä ovat muun muassa televisio- ja verkkosisältö, videopelit ja immersiiviset kokemukset. Liiketoimintaklusterilla edistetään liiketoiminnan innovaatioita, osaamista ja kasvupotentiaalia Euroopan audiovisuaalialalla. Klusterin aloitteilla tuetaan oppimista ja tietojen jakamista, jotta ala voisi ylittää kansalliset rajat. Vuosittain klusterin varoilla koulutetaan yli 2400 ammattilaista. Toiminnalla edistetään ennen kaikkea mentorointikykyä sekä digitaalista ja ympäristöosaamista. Median alaohjelmasta annetaan vuosittain tukea yli 300 audiovisuaaliselle teokselle, jotta ne voitaisiin levittää alkuperämaidensa ulkopuolelle. Yleisöosuuden keskiössä ovat innovatiiviset tavat tavoittaa yleisö ja erityisesti nuoremmat katsojat. Koronakriisi sai yleisön siirtymään suurin joukoin elokuvateattereista digitaalisille alustoille. Audiovisuaalialaa autetaan hyödyntämään tämän digitaalisen siirtymän tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on lisätä yleisömääriä elokuvateattereissa ja erilaisilla alustoilla sekä pysyä mukana yleisön katselutottumusten kehityksessä. Klusteriin kuuluvat esimerkiksi elokuvakasvatus, kulttuurisisällön tekstitys ja eurooppalaisten elokuvateattereiden verkostot. Politiikkatuki-klusterilla varmistetaan, että kaikissa EU-maissa noudatetaan yhteistä toimintapolitiikkaa. Tavoite saavutetaan siten, että käydään vuoropuhelua sääntelystä, analysoidaan audiovisuaalista ekosysteemiä ja markkinatrendejä, kuullaan sidosryhmiä ja harjoitetaan tiedotustoimintaa. Kulttuurin alaohjelma kattaa kaikki kulttuuri- ja luovat alat, paitsi audiovisuaali- ja elokuva-alan. Se sisältää musiikin, kirjallisuuden, arkkitehtuurin, kulttuurimatkailun sekä esittävät ja kuvataiteet. Se tarjoaa lähinnä rahoitusta maiden välisille yhteistyöhankkeille. Sen ansiosta vaikkapa teatterialan opiskelijat Triestestä, Atenasta ja Aarhusista voivat tehdä yhteistyötä. Kulttuurin alaohjelman aloitteiden tarkoituksena on myös palkita huippuosaamista ja luovuutta esimerkiksi kirjallisuus-, musiikki- ja arkkitehtuuripalkinnoilla. On kiinnostavaa, että kulttuuriosuudesta tuetaan myös liikkuvuusohjelmia. Apua voi saada muun muassa matkustamiseen ja työskentelyyn ulkomailla, taikka voidakseen saavuttaa uusia kohderyhmiä ja oppia kollegoilta. Liikkuvuustoimen nimi on Culture Moves Europe. Aloitteesta myönnetään liikkuvuusapurahoja taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille kaikissa 40 Luova Eurooppa-ohjelman maassa. Se on ikään kuin kulttuurialan Erasmus-ohjelma. Tarjolla on matkoja, taiteilijaresidenssejä ja ainutlaatuisia yhteistyöhankkeita. Katie Laurie on Irlannin Luova Eurooppa-toimiston päällikkö. Hän korostaa seuraavia liikkuvuustoimen tarjoamia mahdollisuuksia.
4: If you want to develop your practice.
5: Jos haluat kehittyä taiteilijana tai parantaa organisaatiosi toimintaa kansainvälisellä tai eurooppalaisella tasolla, tämä on siihen todella hyvä väline, koska sen avulla voi testata erilaisia kumppanuuksia tai toimintamalleja. Jotkut ovat residenssissä vain vähän aikaa, taikka kiertelevät paikasta toiseen. Toiminta on hyvin joustavaa ja riskit vähäiset. Jos haluat kehittää työtäsi tältä osin, tämä voi olla hyvä lähtökohta.
4: This can be a good starting point.
3: Kolmas osa-alue on monialainen ohjelma. Kyse on innovaatioista, eri alojen välisestä yhteistyöstä ja sopeutumisesta digitaaliseen aikakauteen. Aloitteet voivat olla vaikka luovia innovaatiolaboratorioita. Tavoitteena on auttaa kulttuuri- ja luovia aloja vastaamaan yhteisiin haasteisiin ja löytämään innovatiivisia ratkaisuja. Siksi tätä kautta rahoitetaan hankkeita, joissa yhdistyvät luovuus ja teknologia tai eri taiteen lajit. Luovissa projekteissa voidaan esimerkiksi yhdistää teatteria ja virtuaalitodellisuutta, tekoälyä ja musiikkia tai videopelaamista ja kirjallisuutta. Entä miten sinä voisit osallistua ohjelmaan? Olitpa sitten opiskelija, nuori luovan työn tekijä tai taidealan ammattilainen, voit tehdä nämä kolme asiaa. Ensinnäkin, pysy ajan tasalla ja tutustu ehdotuspyyntöihin. Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto julkaisee ehdotuspyyntöjä säännöllisesti verkossa. Ne ovat avoimia yksityishenkilöille, ryhmille ja organisaatioille. Niistä saa kaikki idean toteuttamiseen tarvittavat tiedot. Toiseksi, verkostoidu. Voit saada neuvoja kotimaasi Luova Eurooppa-toimistolta. Se auttaa ymmärtämään valintaperusteet, laatimaan kelpohakemuksen ja liittymään EU:n laajuiseen potentiaalisten kumppaneiden verkostoon. Ja kolmanneksi, uskalla unelmoida suuresti. Luova Eurooppa-ohjelma kannustaa ajattelemaan uudella tavalla ja rikkomaan perinteisiä kaavoja. Tätä kautta voit vaikka haastaa vallitsevia normeja, ylittää rajoja tai luoda yhteyksiä eri yhteisöjen välille. Vuonna 2024 voittoa tavoittelematon yhdistys Fedora kysyi, miten ohjelma voisi luoda seuraavalle sukupolvelle parempaa tulevaisuutta. Euroopan komission Luova Eurooppa-yksikön päällikkö Judith Witkok vastasi kysymykseen seuraavasti.
5: Puhuimme ensin ohjelman tavoitteista. Selitin, että tarkoituksena on säilyttää kulttuuriperintömme. Se on siis päämäärämme, mutta mielestäni vielä tärkeämpää on, että työskentelemme tulevaisuutemme hyväksi. Kulttuuri on yhteinen DNAmme. Ajattelen, että seuraavan sukupolven kannalta on erittäin tärkeää, että hyödynnämme kulttuuriperintöämme ja annamme sille tuoreita ilmaisumuotoja ja uuden merkityksen. For the next generation.
3: Luova Eurooppa-ohjelmassa on kyse paljon muustakin kuin rahoitustoiminnasta. Se on kannanotto. Kulttuuri on tärkeää, sinun äänelläsi on arvoa ja Eurooppa investoi luovaan tulevaisuuteensa. Tavoitteena on kehittää lahjakkuutta, suojella kulttuurista monimuotoisuutta ja auttaa luovia ideoita leviämään yli rajojen. Kun luonnostelet, kirjoitat, laulat tai koodaat seuraavaa mestariteostasi, muista tämä. Olet osa luovan työn tekijöiden yhteisöä, joka ulottuu kaikkialle Eurooppaan. EU on valmis tukemaan sinua. Lisätietoja saat Luova Eurooppa-ohjelman virallisilta verkkosivustoilta tai paikallisesta Luova Eurooppa-toimistosta. Seuraava tilaisuus voi tulla nopeammin kuin luuletkaan. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.

0: Euroopan parlamentti on maailman monikielisin parlamentti. Parlamentin käännöspalvelussa käännetään joka päivä asiakirjoja 24 kielelle. Asiakirjoja ei siis käännetä pelkästään laajasti puhutuille kielille, kuten englanniksi tai ranskaksi, vaan myös iirin, maltan, latvian, viron ja slovenin kielille ja monille muille kielille, sillä demokratian kunnioittaminen tarkoittaa myös kielellisen monimuotoisuuden kunnioittamista. Voivatko vähemmän puhutut kielet kukoistaa Euroopan unionissa? Vastaus on kyllä. Tämä johtuu suurelta osin monista EU:n aloitteista, joilla pyritään edistämään kaikista vähiten puhuttuja EU:n virallisia kieliä. Euroopassa puhutaan yli 200 kieltä. Niistä vain 24 on Euroopan unionin virallisia kieliä. Joitakin kieliä, kuten saksaa, ranskaa ja italiaa, puhutaan laajasti EU:ssa ja jopa sen ulkopuolella. Muita, kuten iirin ja maltan kieliä, puhutaan vähemmän, mutta ne ovat aivan yhtä virallisia ja yhtä arvostettuja kieliä. Eikä siinä ole mitään ihmeellistä. Euroopan unioni perustuu ajatukselle, että se on moninaisuudessaan yhtenäinen. Ajatus on niin olennainen osa EU:n ihanteita, että EU on ottanut sen tunnuslauseekseen. Tämän vision ytimessä on voimakas vakaumus. EU katsoo, että kielellinen moninaisuus ei ole este, vaan se on aarre, jota pitää suojella, edistää ja juhlistaa. Tarkastellaanpa asian oikeudellista perustaa. EU:n sitoutuminen kielelliseen monimuotoisuuteen käy selvästi ilmi kahdesta keskeisestä säädöksestä. Ensimmäinen on Euroopan unionin peruskirjan 22 artikla, jossa todetaan, että unioni kunnioittaa kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä monimuotoisuutta. Toinen on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artikla, jonka mukaan unioni kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä. Nämä eivät ole vain tyhjiä sanoja. Artiklat muodostavat oikeudellisen perustan useille konkreettisille toimille. EU on esimerkiksi hyväksynyt neuvoston suosituksen, jolla edistetään vähintään kahden kielen oppimista oman äidinkielen lisäksi. Se voi kuulostaa kunnianhimoiselta, mutta EU-kansalaiset ovat samaa mieltä. Vuoden 2024 eurobarometritutkimuksen mukaan yli 80 EU-kansalaisesta katsoo, että kaikkien olisi puhuttava vähintään yhtä vierasta kieltä. Katsotaanpa lähemmin Euroopan parlamenttia, jossa EU:n sitoutuminen kielelliseen monimuotoisuuteen pannaan käytäntöön joka päivä. Parlamentissa kaikkia 24 virallista kieltä kohdellaan tasavertaisesti. Parlamentin täysistunnossa kaikki puheet tulkataan reaaliaikaisesti. Myös kaikki lait käännetään kaikille virallisille kielille. Saat paremman käsityksen mittakaavasta, kun kerron, että Euroopan parlamentin käännöspalvelu kääntää vuosittain asiakirjapinon, joka on yhtä korkea kuin Eiffeltorni. Jos olet itse kääntäjä, opiskelija tai muuten vain kiinnostunut kielistä, sinua kiinnostaa ehkä tietää, että saat käyttää Euroopan interaktiivista termipankkia, IATEA. Se on EU:n virallinen termipankki. IATE on valtava. Se sisältää 1,2 miljoonaa hakusanaa ja yli 8 miljoonaa termiä ja on siten maailman laajin monikielinen termipankki. Se kattaa kaikki EU:n 24 virallista kieltä ja termejä löytyy jopa latinaksi. EU:n tuki eri kielille ei rajoitu pelkästään sen toimielimiin. Tuki ulottuu paljon pidemmälle. Luokkahuoneisiin, teattereihin, kirjastoihin ja verkkoympäristöihin, joissa kieliä käytetään opetuksessa, kulttuurissa ja luovassa työssä. EU:n opiskelijavaihto-ohjelma Erasmus Plus on monille tuttu. Moni ei kuitenkaan tiedä, että on useita muitakin ohjelmia, joilla edistetään vähemmän puhuttuja kieliä. Näihin luoviin ja innovatiivisiin hankkeisiin osallistuu usein kouluja, yliopistoja ja kulttuuriyhdistyksiä. Ne tarjoavat erilaisia tapoja antaa yhteisöille mahdollisuus käyttää ja opiskella kieltään jatkossakin. Tässä kaksi esimerkkiä Slovakiasta ja Irlannista. Ensimmäinen on hanke, jota veti Trnavan yliopisto Slovakiassa yhteistyössä Serbian ja Slovenian yliopistojen kanssa. Siinä pyrittiin parantamaan slovakin kielen opetusta ulkomailla. Aloitteessa kehitettiin tehokkaita opetusmenetelmiä ja opetussuunnitelmia erityisesti alueilla, joilla slovakkia puhutaan vähemmistökielenä. Toinen esimerkki on WikiWomen-hanke. Se toi yhteen vähemmän puhuttujen kielten kouluja, kielijärjestöjä ja Wikipedia-säätiöitä. Aloitteen ansiosta irlantilaiset opiskelijat tutkivat sellaisten merkittävien naisten työtä, joilla ei ollut omaa sivua Wikipediassa, ja kirjoittivat heistä uusia artikkeleita iirin kielellä. Tavoitteena oli vahvistaa digitaalisia taitoja, edistää sukupuolten tasa-arvoa ja auttaa elvyttämään iirin kieltä. Iiri on Irlannin ensimmäinen virallinen kieli ja EU:n virallinen kieli, mutta sitä käyttää päivittäin suhteellisen pieni osa maan väestöstä. Se onkin luokiteltu uhanalaiseksi. Olet ehkä kuullut tanskalaisesta elokuvasta Yhdet vielä, maltalaisesta romaanista In the Name of the Father and of the Son tai tapahtumasta nimeltä Baltic Sea Forum for Documentaries. Tiedätkö, mitä yhteistä niillä on? Ne kaikki saavat tukea Luova Eurooppa-ohjelmasta. Luova Eurooppa-ohjelman budjetti vuosille 2021-2027 on yli 2 miljardia euroa. Se onkin yksi Euroopan unionin tärkeimmistä ohjelmista, joilla tuetaan kulttuuria ja luovia aloja. Siitä rahoitetaan teatteria, elokuvaa, julkaisutoimintaa, festivaaleja ja monenlaisia taiteellisia aloitteita, joissa kaikissa keskitytään kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Yksi sen keskeisistä toimista on tukea kirjallisten teosten kääntämistä ja jakelua kaikkialla Euroopassa. Vuosina 2014-2020 ohjelmasta rahoitettiin yli 3500 kirjan kääntämistä ja myynnin edistämistä, mikä auttoi myös vähemmän puhuttujen kielten kirjoja löytämään lukijoita oman maan rajojen ulkopuolelta. Luova Eurooppa tukee myös elokuvien tekstittämistä ja jälkiäänittämistä. Siten voidaan varmistaa, että elokuvia on saatavilla kaikilla EU:n 24 kielellä, mukaan lukien vähemmän puhutut kielet. Lisäksi siitä rahoitetaan kansainvälisiä kulttuuriyhteistyöhankkeita ja festivaaleja. Siten sadat kirjailijat, elokuvantekijät, kääntäjät ja taiteilijat saavat mahdollisuuden tavoittaa uusia yleisöjä ja työskennellä yli rajojen. Näin Luova Eurooppa-ohjelma parantaa kulttuurin ja taideesitysten saatavuutta kaikilla EU:n 24 kielellä, riippumatta siitä, kuinka monta puhujaa kielellä on. Jos olet vähemmistökielen puhuja tai haluat muuten vain lisätietoja, voit tutkia Erasmus Plus ja Luova Eurooppa-ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Täällä Euroopan radiossa mekin teemme oman osuutemme tuottamalla kaikki podcastimme suomeksi ja myös muilla EU:n 23 virallisella kielellä. Se on yksi tapa, jolla Euroopan parlamentti voi edistää osallisuutta, saavutettavuutta ja kaikkien tasa-arvoista osallistumista. Se on yksi tapa, jolla Euroopan parlamentti voi edistää osallisuutta, saavutettavuutta ja kaikkien tasa-arvoista osallistumista. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin monikielinen nettiradio Europal Radio.
1: ¿Y si existiera algo que pueda hacernos dudar de todo lo que vemos y escuchamos? Pues el caso es que existe. Estamos hablando de las ultrafalsificaciones, que son contenidos mediáticos hiperrealistas creados con técnicas de inteligencia artificial. Por inteligencia artificial entendemos aquellos sistemas que se comportan de manera inteligente mediante el análisis de su entorno. Estos sistemas actúan para alcanzar determinados objetivos y lo hacen con cierto margen de autonomía. La palabra ultrafalsificación aúna los dos conceptos que se encuentran en la forma inglesa, el de deep, profundo, extremo, mediante el prefijo ultra, y el de fake, con el sustantivo falsificación. Los ejemplos más conocidos de deepfakes son los vídeos, pero también pueden ser imágenes fijas, archivos de audio o incluso textos escritos. Los autores de las ultrafalsificaciones buscan distorsionar la realidad. Para lograrlo, manipulan el aspecto, las palabras o las acciones de las personas. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de las iniciativas de la Unión Europea para hacer frente a los desafíos que plantean las ultrafalsificaciones. Los ejemplos más famosos de ultrafalsificaciones son vídeos en los que se manipula la cara de personas famosas. Esto se explica en parte por la gran cantidad de contenido disponible sobre ellas. El término deepfake saltó a los titulares en 2018, a raíz de un vídeo de Barack Obama que había sido manipulado digitalmente. En aquella ocasión, estaba claro que se trataba de un trampantojo diseñado para dar a conocer a la opinión pública esta técnica y los peligros que entraña. De hecho, el expresidente de los Estados Unidos decía en el vídeo: «En la actualidad existen técnicas que nuestros enemigos pueden utilizar para que parezca que cualquiera de nosotros hemos dicho cualquier cosa en un momento dado». Cada vez resulta más fácil hacerse con programas que generan ultrafalsificaciones y más difícil detectarlas. Por este motivo, el número de vídeos deepfake que circulan por Internet crece a una velocidad de vértigo. Se trata de una tecnología que puede utilizarse de manera legítima en los ámbitos del arte, la sátira y el entretenimiento, pero también puede dar pie a abusos, como el fraude, la extorsión, el acoso, la intimidación o la divulgación de desinformación política. Ya han sido víctimas del uso ilegítimo de esta tecnología personas corrientes, empresas y figuras públicas, con el perjuicio económico, psicológico o para su reputación que ello conlleva. Hasta ahora, la gran mayoría de deepfakes han sido vídeos pornográficos falseados utilizando el rostro de una mujer sin su consentimiento. Por el momento, este fenómeno se ceba en las mujeres de manera desproporcionada, poniendo de manifiesto un marcado sesgo machista de esta tecnología. Las personas más directamente afectadas por las ultrafalsificaciones abusivas son las propias víctimas de fraude, chantaje, bulos o pornografía no consentida, por ejemplo. Sin embargo, esta tecnología también puede usarse para acentuar ciertas tendencias preocupantes en nuestros medios de comunicación y distorsionar nuestros sistemas sociales y democráticos. Puede utilizarse para falsificar pruebas, manipular debates públicos o incluso desestabilizar procesos políticos. Cuando se habla de los principales

0: Konrad Adenauers största styrka var utrikespolitiken. Hans erfarenheter från andra världskriget hade övertygat honom om att enhet och samhörighet var det enda sättet att uppnå varaktig fred och stabilitet i Europa. 1963 skrev Frankrike och Tyskland under ett vänskapsfördrag, det så kallade Élysée-fördraget. Det var en viktig milstolpe på försoningens väg efter ett århundrade av fientlighet. Adenauers politiska strategi och hans vision för Tysklands roll i Europa visades tydligt i fördraget. Men samtidigt som Adenauer förespråkade enighet och samhörighet i Europa och drev på den fransk-tyska försoningsprocessen förblev hans eget land delat i två. Som om det inte räckte restes Berlinmuren 1961, bara några veckor innan det skulle hållas val i Västtyskland. Men den här politiska utvecklingen hindrade inte Konrad Adenauer från att vinna sitt fjärde förbundsdagsval, varefter han styrde landet genom en koalition mellan hans eget parti CDU, dess bayerska motsvarighet CSU och det liberala FDP. Enligt överenskommelse avgick han som förbundskansler 1963, efter en halv mandatperiod. 1966 avgick han även som partiledare för CDU och hans politiska karriär var till ända. Konrad Adenauer, som kallats De Alte, eller Den Gamle, dog den 19 april 1967 vid 91 års ålder. Han hyllades världen över som en politiker som gett tyskarna sin frihet, sitt välstånd och sin välfärdsstat, men också som en förgrundsgestalt i skapandet av det Europa vi har idag. Walter Hallstein, den europeiska ekonomiska gemenskapens första ordförande, berättade med följande ord vad Adenauer betytt för den europeiska politiken.
1: In jeder politik.
0: Politikens styrka är det hopp som finns i den. Och i den europeiska politiken finns det väldigt mycket hopp. Det har vi i allt väsentligt denna man att tacka för. Och därför hedrar vi nu hans övertygelse och politiska livsverk. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Kun puhutaan EU:n lainsäädännöstä, kuulemme usein sen kaltaisista suurista kokonaisuuksista kuin yhteinen maatalouspolitiikka, EU:n talousarvio tai Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Todellisuudessa suurin osa EU:n laeista vaikuttaa kuitenkin kansalaisten päivittäiseen elämään EU:n kaupungeissa ja alueilla. Euroopan alueiden komitean päätavoite onkin suojella EU:n kaupunkien ja alueiden etuja. Euroopan alueiden komitea on elin, joka antaa neuvoja EU:n toimielimille. Komitea pyrkii tuomaan EU-kansalaiset lähemmäs EU:n päätöksentekoa. Komitean jäsenet ottavat huomioon alueiden tarpeet ja vaatimukset ja soveltavat EU:n lainsäädäntöä paikallisiin olosuhteisiin. Alueiden komitea on muun muassa julkaissut komission kanssa käsikirjan, jossa annetaan paikallisia aluehallinnoille ohjeita Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta. Komission, EU-neuvoston ja Euroopan parlamentin on pyydettävä komitealta lausunto kaikesta lainsäädännöstä, joka koskee paikallis- ja aluehallintoa. Jos komitea ei kuulla, vaikka olisi pitänyt, se voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen puolustaakseen institutionaalisia oikeuksiaan. Komitea voi myös antaa lausunnon mistä tahansa aiheesta, jos se katsoo, että jokin asia on paikallisten tai alueellisten etujen vastaista. Lisätietoja unionin tuomioistuimesta ja sen toiminnasta saat, jos kuuntelet Euroopan parlamentin tuottaman Käsitteet haltuun -sarjan podcastin Euroopan unionin tuomioistuin. Alueiden komitea perustettiin vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksella. Se edustaa EU:n alueiden poliitikkoja ja toimii linkkinä EU:n kansalaisten ja EU:n toimielinten välillä. Komitea piti ensimmäisen istuntonsa Brysselissä vuonna 1994. Alun perin EU-maat nimittivät komitean jäsenet ja jäsenten toimikausi kesti 4 vuotta. Komitean kokoonpano muuttui Nitsan sopimuksen myötä. Nykyään jäsenten toimikausi on 5 vuotta ja vaikka sitä ei aiemmin vaadittu, heidän on oltava jonkin EU-maan alue- tai paikallishallinnon edustajia. Alueiden komiteassa on 329 jäsentä. He edustavat yli 92 000 kuntaa ja 240 aluetta eri puolilta EU:ta. Jäsenet kokoontuvat täysistuntoon 5-6 kertaa vuodessa. EU-maiden edustus alueiden komiteassa on suhteessa niiden väkilukuun, aivan kuten Euroopan parlamentissakin. Toisin sanoen, samankokoisilla mailla on yhtä paljon paikkoja. Eniten jäseniä on Saksalla, Ranskalla ja Italialla. Kullakin niistä on 24 jäsentä. Malta on EU:n pienin maa, joten sillä on vain 5 edustajaa, kun taas Kyproksella ja Luxemburgilla on kummallakin 6 edustajaa. Tämä käytäntö estää suurempia maita saamasta liikaa valtaa, mutta ottaa silti huomioon maiden väestömäärän. Kuten Euroopan parlamentissa, alueiden komitean jäsenet toimivat poliittisissa ryhmissä. Komitean jäsenet valitsevat puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan 2,5 vuoden toimikaudeksi. He tekevät yhteistyötä alueiden komitean valiokuntien kanssa ja laativat yhdessä lausuntoja, raportteja ja päätöslauselmia, joista komitea äänestää täysistunnossa. Komitea ei kuitenkaan keskity pelkästään politiikkaan. Yksi sen tavoitteista on kannustaa osallistumista alue-, paikallis- ja yksilötasolla. Komitea järjestää kyselyjä, kuulemisia ja tapahtumia, joihin voivat osallistua alue- ja paikallisviranomaiset, yhdistykset ja kansalaisjärjestöt sekä asiantuntijat, tutkijat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat. Yksi tällainen tapahtuma on Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko. Se järjestetään joka vuosi lokakuussa Brysselissä. Tapahtuma kestää 4 päivää. Se kokoaa yhteen poliitikkoja, asiantuntijoita, yrityksiä, rahoituslaitoksia sekä paikallisia ja eurooppalaisia järjestöjä. Tapahtuman aikana EU:n paikallis- ja aluepolitiikasta keskustelee yli 1000 puhujaa. Komitea myöntää myös Euroopan yrittäjyysaluetunnustuksia. Haku on avoin kaikille alueille, joilla on poliittista valtaa. Komitea antaa EU:n alueille ja kaupungeille tilaisuuden saada tunnustusta yrittäjyyspoliittisesta strategiastaan. Voittajat saavat Euroopan yrittäjyysaluetunnuksen koko vuodeksi. Vuonna 2025 tunnus myönnettiin Espanjan Galicialle, Kroatian Krapina-Zagorjelle ja Puolan Masovialle. Euroopan alueiden komitea kannustaa myös nuoria poliitikkoja osallistumaan ja tarjoaa heille räätälöityä koulutusta. Komitea kutsuu nuoria johtajia täysistuntoihinsa ja tapahtumiinsa. Yksi niistä on Euroopan alueiden ja kaupunkien huippukokous. Siellä nuoret johtajat voivat tavata pormestareita, aluejohtajia ja Euroopan parlamentin jäseniä. Euroopan alueiden komitea luo yhteyksiä EU:n toimielinten ja kansalaisten välille, sillä se tuo kuuluviin paikallisyhteisöjen asiat hyvin tuntevien paikallis- ja alueviranomaisten äänen. Bryssel ja Strasbourg saattavat tuntua monille meistä kaukaisilta, mutta alueiden komitea tuo ne paljon lähemmäksi kotia. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
3: Hälsan är vår största tillgång. Den är lika viktig för vårt personliga välbefinnande som vår produktivitet. Och den bidrar till att ekonomin blomstrar i ett lyckligt och sammanhållet samhälle. En av EU:s högsta prioriteringar är att stötta den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn i medlemsländerna. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på vad EU gör för att stärka nationella hälso- och sjukvårdssystem i Europa och göra dem mer hållbara.

0: Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarla, rádio web do Parlamento Europeu.
1: Pölyttäjähyönteisillä on perustavanlaatuinen rooli ekosysteemissämme. Pölyttäjiä ovat muun muassa mehiläiset, perhoset ja kovakuoriaiset. Niitä uhkaavat kuitenkin kaikkialla maailmassa muun muassa ilmastonmuutos, elinympäristöjen häviäminen, tuholaiset ja voimaperäinen monokulttuuri. Nämä uhat vähentävät dramaattisesti sekä luonnonvaraisten että hoidettujen pölyttäjien kantoja. Pölyttäjät ovat kuitenkin elintärkeitä hyvinvoinnillemme ja luonnolle. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa tarkastelemme, miten EU suojelee näitä pieniä olentoja. Tiesitkö, että lähes 90% maailman luonnonvaraisista kukkivista kasvilajeista on kokonaan tai ainakin osittain riippuvaisia eläinten suorittamasta pölytyksestä? Tämä koskee myös yli 75% maailman ravintokasveista ja 35% maailman maatalousmaasta. Pölyttäjät edistävät suoraan elintarviketurvaa. Ne ovat myös avainasemassa biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 15 miljardia euroa EU:n vuotuisesta maataloustuotannosta on suoraan niiden ansiota. Pölyttäjillä on tärkeä rooli kukkivien kasvien lisääntymisessä, sillä ne auttavat siirtämään siitepölyä uros- ja naaraspuolisten kasvinosien välillä. Pölytys voi tapahtua muun muassa tuulen ja veden avulla. Tehokkaimpia ja merkittävimpiä pölyttäjiä ovat kuitenkin eläimet ja erityisesti mehiläiset, perhoset ja kukkakärpäset. Pölyttämiseen osallistuu eri lajeja, kuten perhosia, lintuja ja lepakoita. Tärkeimpiä ovat kuitenkin mehiläiset. Maailmassa on 25 000–30 000 mehiläislajia. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan pölyttäjillä on ratkaiseva rooli sosiaalisesta, taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta katsottuna. Niihin kohdistuu kaikkialla maailmassa useita uhkia. Niitä ovat muun muassa ilmastonmuutos, elinympäristöjen häviäminen, tuholaiset ja taudit sekä voimaperäinen maatalous. Nämä uhat vähentävät dramaattisesti pölyttäjälajien kantoja. Pölyttäjäkannat ovat viime vuosina vähentyneet huolestuttavasti. Suuntaus on merkittävä uhka ekosysteemeille, maatalouden tuottavuudelle ja ihmisten hyvinvoinnille. Asian kiireellisyyden vuoksi Euroopan unioni on käynnistänyt joukon aloitteita. Niillä pyritään puuttumaan pölyttäjien vähenemiseen ja edistämään niiden suojelua. EU ei puutu pölyttäjäkriisiin ainoastaan toimintapolitiikallaan, vaan tekee aktiivisesti yhteistyötä kansalaisten ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Eurooppalainen kansalaisaloite Pelastakaa mehiläiset ja viljelijät keräsi vuonna 2022 yli 1,1 miljoonaa allekirjoitusta. Tämä osoittaa, että pölyttäjien suojelu ja kestävien maatalouskäytäntöjen edistäminen saavat laajaa julkista tukea. Pelastakaa mehiläiset ja maanviljelijät oli 7. menestyksekäs eurooppalainen kansalaisaloite. Siinä vaaditaan, että synteettisten torjunta-aineiden käyttöä vähennetään merkittävästi. Aloitteen mukaan maanviljelijöitä pitäisi tukea luontoystävällisiin maatalouskäytäntöihin siirtymisessä. Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2020 vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian. Se on kattava ja kunnianhimoinen pitkän aikavälin suunnitelma. Tarkoituksena on suojella luontoa ja pysäyttää ekosysteemien tilan heikkeneminen. EU:lla on myös vakiintunut biologista monimuotoisuutta koskeva toimintapoliittinen kehys. Siitä on ollut merkittävää hyötyä Euroopan biologiselle monimuotoisuudelle. EU:n biologista monimuotoisuutta koskevan politiikan keskeisiä osia ovat luonto- ja lintudirektiivit. Niiden avulla on luotu maailman laajin suojelualueiden verkosto Natura 2000. Parlamentti antoi joulukuussa 2019 päätöslauselman komission ehdottamasta EU:n pölyttäjäaloitteesta. Parlamentti vaati päätöslauselmassaan, että laaditaan pölyttäjiä koskeva täysimittainen toimintaohjelma ja varataan tähän tarkoitukseen riittävät resurssit. Se pyysi, että EU:n laajuiset sitovat torjunta-aineiden vähentämistavoitteet sisällytetään tarkistuksiin, jotka koskevat direktiiviä torjunta-aineiden kestävästä käytöstä. Se myös kehotti komissiota laajentamaan 3 neonikotinoideja sisältävälle hyönteismyrkylle asetettua kieltoa, jotta se koskisi kaikkia neonikotinoidipohjaisia torjunta-aineita. Torjunta-aineiden asteittainen poistaminen käytöstä ei kuitenkaan ole yksinkertainen tehtävä. Komissio ehdotti kesäkuussa 2022 uutta asetusta torjunta-aineiden käytön vähentämiseksi osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Torjunta-aineteollisuus ja teollisen maatalouden järjestöt vastustivat asiakirjaa laajalti. Siitä seurasi, että ehdotusta laimennettiin. Ja lopulta kävi niin, että se ei saanut Euroopan parlamentin enemmistön tukea marraskuussa 2023. Uuden parlamentin ja uuden komission tehtävänä on siis löytää yhdessä kaikkien EU-maiden kanssa ratkaisu, jolla pölyttäjähyönteiset pelastetaan. Mehiläisistä ja muista pölyttäjistä huolehtiminen on osa maailmanlaajuisen nälänhädän vastaista taistelua. Näiden lajien biologisen monimuotoisuuden suojelu on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan lisätä maatalousekosysteemien kestävyyttä ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: Lux, το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού 2026. Οι πέντε ταινίες που θα διαγωνιστούν για το Βραβείο Κοινού Lux 2026 είναι οι εξής. Κρίστη, Deaf, Ένα απλό ατύχημα, Love Me Tender και Συναισθηματική αξία.
3: Η ταινία Κρίστη είναι μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ιρλανδού σκηνοθέτη και φωτογράφου Brendan Canty. Ο Κρίστη και ο Σέιν είναι δύο αδέλφια που έχουν περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια μέσα σε ιδρύματα και έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους. Τώρα αναγκάζονται να ζήσουν ξανά κάτω από την ίδια στέγη και να έρθουν αντιμέτωποι με το παρελθόν τους. Ενώ ο Κρίστη καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah. Christy.
3: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, όπου απέσπασε το μεγάλο βραβείο Generation 14+, μια κατηγορία αφιερωμένη σε ταινίες για νεανικό κοινό. Κέρδισε επίσης το βραβείο καλύτερης Ιρλανδικής ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Galway τον Ιούλιο του 2025.
2: Το Deaf είναι μια ισπανική κοινωνική ταινία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία της Eva Libertad. Βασίζεται στην ομώνυμη ταινία μικρού μήκους που είχε προταθεί για το βραβείο Goya το 2023. Η Άγγελα, μια κοφή γυναίκα που δουλεύει σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας, περιμένει το πρώτο της παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της, τον Έκτορ. Η εγκυμοσύνη όμως την αναγκάζει να αναρωτηθεί. Πώς θα είναι σαν μητέρα και κυρίως θα μπορέσει να επικοινωνήσει ουσιαστικά με την κόρη της. Όταν γεννιέται η κόρη της, οι δυσκολίες εντείνονται και δημιουργούνται τριβές στη σχέση του ζευγαριού, καθώς η Άγγελα νιώθει πως καλείται να μεγαλώσει το παιδί της σε έναν κόσμο που δεν είναι προσαρμοσμένος στις δικές της ανάγκες.
6: Λία. Bonito. Un poco modernillo.
2: Το Deaf έκανε πρεμιέρα στην 75η Μπερλινάλε και κέρδισε δύο σημαντικά βραβεία. Το βραβείο κοινού Πανοράμα για καλύτερη ταινία μεγάλου μήκους και το κορυφαίο βραβείο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Κινηματογράφων Τέχνης.
3: Η ταινία «Ένα απλό ατύχημα» είναι ένα θρίλερ του 2025, γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Ιρανό σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχή. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή μεταξύ Γαλλίας, Ιράν και Λουξεμβούργου. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Βαχίντ, ένας μηχανικός αυτοκινήτων. Μια νύχτα, ένα κατεστραμμένο όχημα φτάνει στο συνεργείο του. Από μια κουβέντα που ακούει, αρχίζει να υποψιάζεται πως ο οδηγός είναι ο άνθρωπος που τον είχε βασανίσει στη φυλακή. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν έχει δει ποτέ το πρόσωπό του και δεν είναι σίγουρος αν η υποψία του είναι αληθινή ή όχι.
7: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته
4: نیم ساعت پیش چکش کردم، الان فقط باید منتظر باشی.
5: تا کی باید منتظر باشین؟
4: تا وقتی که بهوش بیاد.
5: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
7: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
5: نه بابا.
3: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στον κύριο διαγωνισμό του 78ου Φεστιβάλ Κανών και κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα.
2: Το Love Me Tender είναι ένα γαλλικό δράμα σε σενάριο και σκηνοθεσία της Άννα Καζνάβ Καμπέ. Οι Κλεμόνς και ο Λωρόν έχουν χωρίσει εδώ και χρόνια και έχουν από κοινού την επιμέλεια του γιού τους, Πολ. Όταν όμως η Κλεμόνς ξεκινά μια νέα σχέση με τη Σαρά, ο Λωρόν επιχειρεί να την απομακρύνει από το παιδί τους.
8: Là, on peut y aller comme ça?
9: Ben oui, comme ça.
8: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
2: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» του 78ου Φεστιβάλ των Κανών, όπου ήταν και υποψήφια για τον Queer Φοίνικα.
3: Η ταινία «Συναισθηματική αξία» είναι μια δραματική κομεντή από τον δανονορβηγό σκηνοθέτη Joachim Trier. Μετά τον θάνατο της μητέρας τους, οι αδελφές Νόρα και Άγνες έρχονται αντιμέτωπες με τον απόμακρο πατέρα τους, τον Γκούσταβ, έναν άλλοτε διάσημο σκηνοθέτη που τις είχε εγκαταλείψει όταν ήταν μικρές. Η Νόρα είναι πλέον θεατρική ηθοποιός και απόλυτα αφιερωμένη στην καριέρα της, ενώ η Άγνες έχει επιλέξει μια πιο ήρεμη οικογενειακή ζωή. Ο Γκούσταβ προσπαθεί να επιστρέψει στον χώρο του κινηματογράφου με μια νέα ταινία εμπνευσμένη από την τραγική ζωή της μητέρας του, μια ζωή σημαδεμένη από τραύματα πολέμου. Όταν η Νόρα αρνείται τον πρωταγωνιστικό ρόλο, εκείνος επιλέγει μια στάρ του Χόλιγουντ. Καθώς ξεκινούν τα γυρίσματα, ο Γκούσταβ προσπαθεί όχι μόνο να επανέλθει επαγγελματικά, αλλά και να ξαναχτίσει τη σχέση του με τις κόρες του.
10: Han är inte här för att ordna med salget. Jag trodde ju det, ja, men ja, nu har vi sett projekt.
11: Vad sa du?
10: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
11: Vilket projekt då?
10: Det är det han snackat med dig om.
11: Min film? Den han skrev till mig?
10: Ja, den du inte ville spela i.
3: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στον κύριο διαγωνισμό του Φεστιβάλ των Κανών το 2025, όπου έλαβε ευρύ αναγνώριση και απέσπασε το μεγάλο βραβείο. Επιλέχθηκε επίσης ως η επίσημη υποβολή της Νορβηγίας για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας στην 98η απονομή των βραβείων.
2: Τις πέντε υποψήφιες ταινίες επέλεξε μια επιτροπή ειδικών από τον χώρο του κινηματογράφου από όλη την Ευρώπη. Τα μέλη της Επιτροπής αυτής ορίζονται κάθε χρόνο από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και οι πέντε υποψήφιες ταινίες έχουν υποτιτλιστεί στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προβληθούν σε κινηματογραφικές αίθουσες σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι υπότιτλοι των ταινιών είναι κατάλληλοι και για κοφούς και βαρύκοους θεατές. Οι θεατές θα μπορούν να βαθμολογήσουν τις ταινίες μέσω της ειδικής πλατφόρμας του βραβείου Lux. Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των ευρωβουλευτών. Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2026 σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αποτελεί εργαλείο για την ανάδειξη ταινιών που πραγματεύονται κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα που αφορούν την Ευρώπη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
12: Alcide De Gasperi era un visionario.
13: Alcide De Gasperi was een visionair, maar zijn visie kwam niet voort uit abstracte idealen. Zijn visie werd gevormd door zijn eigen ervaringen met de breuklijnen tussen verschillende soorten gezag. Met deze woorden van Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, krijgen we een idee van wie Alcide De Gasperi was. Een politicus die ervan droomde de vele identiteiten van Europa in vrede te verenigen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze aflevering vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. Alcide de Gasperi werd geboren aan het einde van de 19e eeuw in een overwegend Italiaanse regio van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Hij was een vurig tegenstander van het fascisme en richtte in 1943 de Christendemocratische Partij op. Na de Tweede Wereldoorlog was hij tot 1953 de eerste premier van de Italiaanse Republiek. Samen met Konrad Adenauer en Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Een van zijn blijvende invloeden is het idee dat het voor mensen en landen voordeliger is om samen te werken.
12: Nato in Trentino.
13: Hij werd geboren in Trentino, een regio van grens en doorgang. Daar beleefde hij de overgang tussen twee tijdperken. Hij was in staat om voorbij de grenzen en voorbij de historische horizon te kijken en zich zo een verenigd Europa voor te stellen. Een wereld waarin verscheidenheid de kracht van een groot gemeenschappelijk project kon zijn.
12: Un grande progetto comune.
13: Alcide de Gasperi werd geboren op 3 april 1881 in de bergen van Trentino Alto Adige, een regio die ook wel bekend staat als Zuid-Tirol, omdat die toen deel uitmaakte van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Zijn familie had het niet breed en ze waren vrome katholieken. In 1900 trok hij naar Wenen om er filologie te studeren. Daar werd hij actief betrokken bij de katholieke studentenbeweging. Na zijn studie keerde de Gasperi terug naar Trentino en werkte hij als journalist voor een katholieke krant. Hij voerde ook campagne voor de rechten van Italiaanse minderheidsgroepen die er leefden. Toen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk in 1918 uiteenviel, werd Trentino een deel van Italië. Een jaar later richtte de Gasperi de Italiaanse Volkspartij mee op en in 1921 werd hij parlementslid in het Italiaanse parlement. In de jaren 20 kreeg de fascistische beweging van Mussolini steeds meer macht in Italië. Alle andere politieke partijen werden verboden in 1926, waaronder ook de Italiaanse Volkspartij. Hun leiders werden uit het politieke leven geweerd of gedwongen in ballingschap te gaan. De Gasperi werd in 1927 opgepakt en veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, maar werd vrijgelaten dankzij de tussenkomst van paus Pius XI. Hij kreeg asiel in het Vaticaan en werkte daar 14 jaar als bibliothecaris. Tijdens deze periode dacht hij na over hoe hij zijn religieuze waarden kon omzetten in politieke actie. Hij schreef uiteindelijk de Idee Reconstructive, ideeën voor wederopbouw. Het oorspronkelijke manifest van de Christendemocratische Partij, die in 1943 in het geheim werd opgericht. Na de val van het fascisme stond de Gasperi aan de leiding van de nieuw gevormde partij en werd hij premier. Hij bekleedde die functie tot in 1953. Tijdens het tijdperk de Gasperi werd Italië weer van de grond af opgebouwd. De nadruk lag daarbij op een nieuwe republikeinse grondwet, sterkere democratische instellingen en vroegtijdig economisch herstel. Ook het stemrecht voor vrouwen, betere huisvesting, landhervorming, de ontwikkeling van Zuid-Italië en investeringen in energie behoorden tot de hervormingen. De Gasperi was een groot voorstander van internationale samenwerking. Hij was ervan overtuigd dat het land weer zijn rol op het internationale toneel moest opnemen. Hij vertegenwoordigde Italië op de Vredesconferentie van Parijs op 10 augustus 1946, waarmee hij Italië weer internationaal op de kaart zette.
9: Terwijl ik het woord neem op dit wereldforum, heb ik het gevoel dat alles, afgezien van uw persoonlijke beleefdheid, tegen mij is. Het is vooral mijn positie als voormalige vijand die mij het gevoel geeft een beschuldigde te zijn. En het feit dat ik hier ben opgeroepen nadat de meest vooraanstaande figuren onder jullie na een langdurig en moeizaam debat al conclusies hebben getrokken.
13: Hij vond dat Italië deel moest uitmaken van het Amerikaanse Marshallplan en lid moest worden van de NAVO. En dat op een moment dat Italië nog altijd een van de grootste communistische partijen van West-Europa had. De Gasperi begreep dat, om Italië een toekomst te kunnen geven, er eerst een toekomst voor Europa moest worden gecreëerd. Een toekomst die verschilde van het verleden. En daar heeft hij voor gezorgd. Hij zag het belang in van compromissen, maar gaf geen duimbreed toe als het ging om de waarden waarin hij geloofde en waar we vandaag de dag allemaal in geloven.
12: In cui oggi noi tutti crediamo.
13: Een van zijn belangrijkste bijdragen was dat hij pleitte voor de reïntegratie van Duitsland in de internationale gemeenschap. Samen met de West-Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Alle drie kwamen ze uit grensregio's, alle drie werden ze vervolgd door het fascistische bewind. En alle drie begrepen ze dat grenzen moesten worden overwonnen om een einde te kunnen maken aan jarenlange oorlog. De Gasperi sprak zijn steun uit voor de Schuman-verklaring, die leidde tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Hij pleitte ook voor een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid. In 1951 sprak hij, in het Frans, de vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg toe over het belang van de Europese defensiegemeenschap.
9: Als we alleen zorgen voor gemeenschappelijk bestuur, zonder een centrale autoriteit met een hogere politieke wil, waarin nationale belangen samenkomen, kristalliseren en uitgroeien tot een sterkere Unie, dan bestaat het risico dat dit Europese project koud en levenloos zal overkomen in vergelijking met de dynamiek van afzonderlijke landen.
13: De Gasperi was er stellig van overtuigd dat het Europese denken en zijn inzet voor Europa vrede en democratie op het continent zouden brengen. Hij geloofde in een verenigd Europa, niet als vervanging van afzonderlijke landen, maar als een partnerschap waarbij landen elkaar ondersteunen en versterken. Door zijn achtergrond, doordat hij in een grensgebied was opgegroeid, onder fascistisch bewind had geleefd en tot een minderheidsgroep behoorde, was de Gasperi zich er goed van bewust dat Europese eenheid nodig was om de wonden van twee wereldoorlogen te helen en ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van het verleden nooit herhaald zouden worden. In dat opzicht kwam zijn visie sterk overeen met die van Schuman en Adenauer, twee andere grondleggers van de Europese Unie. Alcide de Gasperi overleed in 1954. Hoewel hij zijn droom nooit in vervulling heeft zien gaan, wordt hij nog steeds gezien als een sleutelfiguur in het verhaal van de Europese eenwording. Zijn nalatenschap leeft voort in de waarden en instellingen van de Europese Unie die we vandaag de dag kennen. Dit is het Europa dat Alcide de Gasperi voor ogen had. Een Europa waar grenzen niet in de weg staan van ambitie, en waar samenwerking leidt tot gedeelde welvaart. Een Europa waar we aan moeten blijven.